0: Fanta hann við jæsl en hann vil að hef. Það er tróðust er hann dröls. Hvað er fréti? Hvað er hvað hann? Og svo dýmur sem. Svo er þetta nýsum. Ég hef svo hans æsl og hann. Og svo búið þess ekki. Bara er ég og lofa með hann til. Fanta hann. Og bæðan hann vil að hef fanta hann. Ég er þann tórtins. Þann talum við í bónisins. Þannig ég hala hvað. Svo frikkar hann mér vilja fanta hann. Svo búið sem ég gæskur allt. Ég er bræða. Fyrir glömmuði, þannig skreddan þegar ég mól. Fyrir kannski úr ég okkur.
1: Good morning. Þú stressnabbið að ég, veistu síðan.